0: friend everywhere.
1: Pe Valea Oltului, între Păușa și Căciulata, castrul roman Arutela păstrează o filă veche de aproape 2 milenii din istoria Daciei Romane. Ridicat în anii 137 până la 138, în timpul împăratului Hadrian, castrul controla drumul strategic prin pasul Cozia și făcea parte din linia de apărare romană de pe Olt. Zidurile refăcute, poarta, turnurile și amplasarea lângă râu ajută vizitatorul să înțeleagă cum funcționa o fortificație militară la marginea Imperiului Roman. Castrul roman Arutela nu impresionează prin dimensiuni, ci prin poziție, vechime și legătura directă cu lumea soldaților care au păzit aceste drumuri. În apropiere se află mănăstirea Cozia, astfel că locul poate fi inclus ușor într-un traseu prin Călimănești-Căciulata. Vizitează castrul roman Arutela, descoperă Valea Oltului dincolo de stațiuni și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
2: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperiți liniștea și frumusețea mănăstirii Zamfira, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în inima județului Prahova. Fondată în secolul al XVIII-lea, mănăstirea Zamfira impresionează prin arhitectura sa unică și prin picturile realizate de Nicolae Grigorescu, un nume de referință în arta românească. Plimbați-vă prin curtea mănăstirii, admirați natura din jur și lăsați-vă inspirați de atmosfera sa de pace. Mănăstirea Zamfira este mai mult decât un loc de rugăciune, este o destinație pentru suflet. Pentru mai multe destinații fascinante din România, vizitați trecător.ro și descoperiți frumusețea țării pas cu pas. Trecător.ro. Explorează și visează!
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Vă invităm să descoperiți Mănăstirea Boia din satul Greblești, comuna Câineni, județul Vâlcea, un loc de liniște aflat pe Valea Pârâului Boia, în sud-vestul munților Făgăraș, la limita dintre județele Vâlcea și Sibiu. Cu hramul acoperământul Maicii Domnului, Mănăstirea Boia îmbină frumusețea naturii cu pacea unui așezământ monahal ridicat între anii 2005 și 2013. Este locul potrivit pentru un popas, departe de zgomot și aproape de suflet, unde te poți reculege și te poți bucura de frumusețea muntelui. Alege să vizitezi Mănăstirea Boia și redescoperă bucuria drumurilor care duc spre locuri cu rost. Mai multe inspirații de călătorie găsești pe trecător.ro. Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Buluc, un colț de rai ascuns în inima județului Vrancea. Fondată în secolul al XVII-lea de boierul Isaia Caragea, mănăstirea Buluc impresionează prin biserica sa de lemn, construită în formă de cruce și prin peisajul natural deosebit care o înconjoară. Așezată la poalele Măgurii Odobești, mănăstirea Buluc oferă vizitatorilor o oază de liniște și reculegere, departe de agitația cotidiană. Redeschisă în anul 1991, mănăstirea Buluc continuă să fie un important centru spiritual, păstrându-și farmecul și autenticitatea de-a lungul secolelor. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații,

0: Nații fascinante, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În codrii delenilor, acolo unde liniștea apare desprinsă dintr-o veche poveste moldovenească, se află mănăstirea Lacuri din Iași. Ridicată în 1724 de Iordache Cantacuzino și Gheorghe Cantacuzino, așezarea a fost cunoscută și ca Sihăstria din Codrii Delenilor, un nume care păstrează farmecul locului retras, departe de zgomotul lumii. Mănăstirea Lacuri din Iași poartă hramul Sfântului Ierarh Nicolae și rămâne un popas de rugăciune, istorie și pace. Pentru cei care caută locuri cu suflet, Mănăstirea Lacuri din Iași merită descoperită pas cu pas. Mai multe destinații turistice găsiți pe trecător.ro.
1: Asculți Radio Trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: descoperiți Mănăstirea Sihastru, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în comuna Ploscuțeni, județul Vrancea. Fondată în anul 1748 de boierul Sandu Șendrea și călugărul Sihastru Sebastian, mănăstirea poartă numele acestui pusnic care, conform legendelor, l-a vindecat pe Hatmanul Șendrea de o rană suferită în luptele cu tătarii. Drept recunoștință, Hatmanul a ridicat aici o bisericuță de lemn, punând bazele mănăstirii Sihastru. Actuala biserică, având hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, a fost construită între anii 1882 și 1891, pe locul vechiului lăcaș de cult. În apropiere se află și schitul Oancea, întemeiat în anul 1932, oferind un plus de valoare spirituală zonei. Vizitând Mănăstirea Sihastru, veți păși pe urmele istoriei și veți descoperi legendele care înconjoară acest loc sfânt. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Sihastru și alte destinații deosebite, accesați trecător.ro.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

Descoperă mănăstirea Ciolpani, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în județul Bacău. Legenda spune că în jurul anului 1590, un viteaz sulițaș pe nume Ciolpan, slujitor al domnitorului Petru Șchiopul, a ridicat aici un schit și s-a călugărit devenind monahul Hariton. De-a lungul secolelor, mănăstirea Ciolpani a fost martora

0: multor transformări, păstrându-și însă esența spirituală. Astăzi, mănăstirea adăpostește o parte din moaștele Sfântului Mucenic Emilian de la Durostorum și este singura din țară cu hramul acestui sfânt. Vizitând mănăstirea Ciolpan, vei păși pe urmele istoriei și vei simți liniștea sufletească pe care acest loc sacru o oferă. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Ciolpan și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Lângă turnul cu ceas, în cetatea Sighișoarei se află Biserica Mănăstirii din Sighișoara, unul dintre reperele vechiului oraș medieval. Aparținând odinioară Ordinului Dominican, Biserica Mănăstirii din Sighișoara este atestată documentar din anul 1298 și a fost refăcută în stil gotic la sfârșitul secolului al XV-lea. Interiorul păstrează elemente baroce, o cristelniță de bronz din secolul al XV-lea și o valoroasă colecție de covoare anatoliene. Este un loc de oprire pentru cei care vor să înțeleagă mai bine Sighișoara săsească, nu doar să o fotografieze. Descoperă Biserica Mănăstirii din Sighișoara și alte locuri cu istorie petrecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: În munții Gurghiului, pe Valea Lăpușnei, castelul de vânătoare Lăpușna păstrează atmosfera retrasă a unei reședințe regale ridicate în mijlocul pădurii. Construit în perioada interbelică și finalizat în 1933, castelul a aparținut regilor României și a fost gândit ca loc de liniște, vânătoare și refugiu departe de agitația orașelor. Lemnul masiv demolit, vitraliile originale, feroneria lucrată manual și detaliile inspirate de arhitectura regală dau locului un farmec aparte. Mai târziu, castelul de vânătoare Lăpușna a devenit și loc de întâlnire pentru lideri politici ai epocii comuniste, adăugând un alt strat de istorie. Astăzi, vizitarea se face cu acces verificat din timp, dar drumul până aici merită pentru peisaj, atmosferă și poveste. Vizitează castelul de vânătoare Lăpușna, descoperă frumusețea munților Gurghiului și caută mai multe destinații pe trecător.ro.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: În munții Bucegi, deasupra Văii Prahovei, se ridică Vârful Omu, unul dintre cele mai cunoscute repere montane ale României. Aici, la peste 2500 de metri, vântul, stânca și norii dau peisajului o forță aparte. Lângă vârf se află cabana Omu și stația meteorologică, semne ale vieții duse la altitudine în condiții aspre. Vârful Omu poate fi atins pe mai multe trasee. Din Bușteni, drumeția este solicitantă și durează aproximativ 5 până la 7 ore. Dinspre Babele, vara, traseul este mai scurt, de dificultate medie, în jur de 2 până la 3 ore. Pentru panorame largi și munte adevărat, descoperă Vârful Omu și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: inima Aradului, liniștea și istoria se întâlnesc la Mănăstirea Gai, o bijuterie arhitecturală cu rădăcini adânci în secolul al XVIII-lea. Locul te cucerește cu picturile sale spectaculoase și povestea fascinantă a ctitoriei baronului Ștefan Lazar. Vizitând Mănăstirea Gai, vei descoperi nu doar un lăcaș de cult, ci și o oază de spiritualitate, înconjurată de o grădină ce pare ruptă din povești, perfectă pentru o zi de reculegere sau o escapadă culturală. Când ajungi la Arad, nu rata Mănăstirea Gai, locul unde credința și frumusețea îți taie respirația. Află mai multe despre comorile ascunse ale României pe trecător.ro. Călătorește, explorează, visează!
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum.

0: descoperiți un colț de rai în inima Maramureșului, mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Vișeu de Sus. Aici, tradiția și spiritualitatea se împletesc armonios, oferindu-vă o experiență de neuitat. Vă invităm să vizitați mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Vișeu de Sus, un loc unde liniștea și frumusețea naturii vă vor încărca sufletul de pace. Pentru mai multe destinații deosebite, accesați trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

inima Moldovei, pe Valea Trotușului, Salina Târgu Ocna deschide o lume albă, tăcută și spectaculoasă, la 240 de metri sub pământ. Galeriile largi ale minei Trotuș creează impresia unui adevărat oraș subteran, cu spații de relaxare, locuri de joacă, muzeul sării și un microclimat constant bogat în aerosoli salini. Un reper aparte este Biserica Sfânta Varvara, tău ocrotitoarea minerilor, săpată în adâncul salinei. Salina Târgu Ocna îmbină istoria exploatării sării cu sănătatea, liniștea și agrementul. Pentru o experiență diferită la adâncime, descoperă Salina Târgu Ocna,

fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: județul Harghita, pe dealul Gordon, statuia Inima lui Isus se ridică deasupra văilor ca un reper de credință, liniște și priveliște. Cu brațele deschise și structura metalică vizibilă, monumentul atrage privirea de la distanță și amintește de marile statui ale lumii, dar într-un decor secuiesc între păduri, sate și dealuri domoale. Statuia Inima lui Isus poate fi vizitată și în interior, unde o scară urcă spre punctul de belvedere, de unde se vede larg peste ținutul Harghitei. Nu este o drumeție grea, ci mai degrabă o oprire de contemplare, fotografii și aer curat. Pentru panorame, simboluri și locuri care rămân în memorie, descoperă statuia Inima lui Isus pe trecător.ro, ghidul care duce poveștile României mai departe.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: după confluența Văii Cernei cu Valea Bâlii. În apropiere de satul Hășdău, stânca formează un arc natural spectaculos, Bolta Apei, Hășdău. Este un pod de piatră modelat de apă, interesant de privit atât din vale, cât și dinspre creasta lui îngustă. Bolta Apei. Hășdău atrage prin forma neobișnuită, prin pereții de stâncă și prin atmosfera sălbatică a zonei din munții Poiana Ruscă. Accesul se face pe drumul forestier Valea Bâlii, iar mersul pe jos durează aproximativ 30 de minute. Descoperă Bolta Apei, Hășdău și alte locuri mai puțin cunoscute din România pe trecător.ro.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale. Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător, România. Mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: descoperă mănăstirea Taslău, un loc încărcat de istorie și legendă. Ctitorită de Ștefan cel Mare în anul 1497, mănăstirea Taslău impresionează prin arhitectura sa monumentală și zidurile de piatră ce amintesc de vremuri de demult. Se spune că domnitorul, aflându-se pe măgura Taslăului, a tras cu arcul pentru a stabili locul exact al altarului, iar săgeata sa a indicat locul unde astăzi se înalță mănăstirea Taslău. De-a lungul secolelor, mănăstirea a fost îmbogățită de domnitori precum Petru Rareș și Alexandru Lăpușneanu, păstrându-și farmecul și spiritualitatea. Vizitează mănăstirea Taslău și lasă-te purtat de poveștile și frumusețea sa atemporală. Pentru mai multe destinații fascinante, accesează trecător.ro.
1: Valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: În comuna Năieni, județul Buzău, piatra păstrează urme dintr-o lume foarte veche. Grotele preistorice din Năieni au fost săpate în calcar și folosite cel mai probabil ca adăposturi ferite de pericole. Aflate sub vârful dealului Colarea, grotele preistorice din Năieni au scos la lumină inscripții rupestre, oseminte, un altar, dar și obiecte și arme preistorice. Locul vorbește despre oameni, teamă, supraviețuire și credințe pierdute în timp. Accesul este considerat ușor, potrivit pentru o plimbare atentă printr-un peisaj cu multă istorie. Descoperă grotele preistorice din Năieni și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: Ascultați povestea locului unde istoria și harul se împletesc printre brazi. Mănăstirea Sânjab Basaraba, cu rădăcini ce se pierd în negura timpului. Legenda spune că Petru I, Mușat, ridică aici o biserică de lemn, în timp ce domnitorii ca Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare și Petru Rareș îl înzestrau cu ziduri de piatră și moșii, dând naștere unui verde cătun în jurul ei, numit Sânjab. Astăzi un popas al sufletului. Locația, invizibilă în tiparele istoriei, renaște după comunism, în anii 90-98, grație unei descoperiri dumnezeiești. Schitul se mută pe dealul Basaraba, unde un izvor bogat în magneziu pare să aducă tămăduire duhovnicească și trupească. Într-o clipă de reculegere și vindecare, mănăstirea te învăluie cu harul sinelui și al naturii. Aici poți gusta din liniștea pământului românesc, în ritm de rugăciune și legendă. Te așteptăm să descoperi mai departe pe trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care ți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Buna Vestire din Oradea. Fondată în anul 1997, această oază de credință se află în cartierul Episcopia Bihor, pe strada Matei Corvin, numărul 234A. Aici poți vizita biserica principală, restaurată cu grijă, altarul de vară cu hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel și Sfântul Nicolae, precum și paraclisul dedicat Sfântului Mare Mucenic Mina. Pentru a ajunge la mănăstirea Buna Vestire, poți folosi liniile de autobuz 11, 22 sau 35. Planifică-ți vizita și află mai multe detalii pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: În centrul satului Gârbova din județul Alba, cetatea Gârbova, cetatea greavilor, păstrează o poveste săsească diferită de multe alte fortificații transilvanene. Ridicată în secolul al XIII-lea ca reședință a unui greav local, cetatea a devenit mai târziu loc de apărare pentru întreaga comunitate. Fostul donjon romanic, transformat în turn clopotniță, zidurile de incintă și turnul slăninilor vorbesc despre vremuri în care satul își păstra aici hrana, siguranța și memoria. Cetatea Gârbova impresionează prin simplitate, autenticitate și legătura cu lumea sașilor din Unterwald. Vizitează cetatea greavilor, iar pentru alte locuri cu istorie, intră pe trecător.ro.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În inima Transilvaniei, Salina Turda transformă vechile galerii de sare într-un spectacol subteran de lumină, istorie și arhitectură. Coborârea duce spre Mina Rudolf, unde pereții uriași de sare, liftul panoramic, roata mare și spațiile de relaxare creează o atmosferă aproape futuristă. Mai jos, Mina Terezia adaugă farmecul lacului subteran, cu pasărele, bărci și forme naturale de sare. Salina Turda nu este doar o fostă mină, ci un loc în care munca minerilor, natura și turismul modern se întâlnesc spectaculos. Pentru o experiență aparte la adâncime, descoperă Salina Turda și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.
1: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.

0: În satul Valea Mare, comuna Fârliug, se păstrează biserica de lemn, Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, un monument discret al Banatului Montan. Ridicată la începutul secolului al XIX-lea, biserica de lemn Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Valea Mare atrage prin bolta semicilindrică din scândură pictată, iconostasul simplu și pictura veche realizată în culori vegetale, în ulei. Tradiția locului spune că aici au existat și biserici mai vechi, pierdute în timp, iar lăcașul de azi a dus mai departe credința satului. Descoperă biserica de lemn, Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Valea Mare și alte locuri cu memorie pe trecător.ro.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

descoperă liniștea și farmecul ascuns al mănăstirii greco-catolice Sfânta Cruce din Cluj, un refugiu spiritual pe colina de la Mintiu Gherli, cu vederi miraculoase spre Dej și Gherla. Mănăstirea Sfânta Cruce te invită să simți reculegerea oferită de stațiunile sculptate ale căii crucii, prin care pelerinii urcă în procesiune cu evlavie la hramul Sfintei Cruci, în fiecare 14 septembrie. În mijlocul curții, o relicvă autentică din lemnul Sfintei Cruci, adusă de părinții bazilieni din Napoli, amintește de legenda Sfintei Elena și de miracolul recunoașterii crucii adevărate, un simbol de victorie asupra răului și hartă măduitor. Fiecare pas urcă spre liniște interioară și împăcare sufletească. Vino să te încarci de speranță și mânghiere la mănăstirea Sfânta Cruce, locul în care crucea capătă viață prin rugăciune, comuniune și tradiție. Un loc de pelerinaj, meditație și comuniune cu Dumnezeu. Te așteptăm pe trecător.ro pentru toate informațiile utile, program liturgic, hramuri, pelerinaje și cum ajungi aici. Vizitează trecător.ro și planifică-ți călătoria către o experiență spirituală autentică.

timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România. Lucifer, son of the morning, I'm gonna check.

descoperă un loc plin de istorie și mister, mănăstirea Curtea de Argeș. Situată în județul Argeș, această capodoperă arhitecturală este nu doar un simbol al spiritualității românești, ci și locul unei legende celebre. Se spune că, pentru a construi acest lăcaș de cult, meșterul Manole și echipa sa au lucrat neobosiți, dar atunci când clădirea era aproape gata, o putere supranaturală le-a cerut un sacrificiu, viața soției meșterului. Manole a fost nevoit să o îngroape în zidurile mănăstirii, iar legenda sa trăiește în fiecare piatră de aici. Mănăstirea Curtea de Argeș te va cuceri cu frumusețea sa, cu istoria fascinantă și cu liniștea spirituală ce o învăluie. O destinație de neuitat pentru iubitorii de tradiție, cultură și legende. Intră pe trecător.ro pentru mai multe informații și planifică-ți o vizită de neuitat. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

În inima munților Apuseni, mănăstirea Izbuc din Bihor te invită într-o oază de liniște și credință. Cunoscută pentru izvorul său unic, considerat tămăduitor, această mănăstire este locul unde natura și spiritualitatea se împletesc armonios. Mănăstirea Izbuc atrage pelerini din întreaga țară datorită frumuseții peisajelor și poveștilor încărcate de har. Legendele spun că izvorul cu apă curgătoare intermitentă este o minune a naturii, iar clopotnița și biserica de lemn sunt martori ai rugăciunilor necontenite. Descoperă frumusețea ascunsă a mănăstirii Izbuc și lasă-te purtat de pacea acestui loc sfânt. Planifică-ți călătoria cu ajutorul site-ului trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

0: La marginea satului Piscul Mare, în comuna Stoienești, Vâlcea, se ascunde un loc de liniște, rugăciune și poveste, schitul Jgheaburi. Tradiția îl leagă de vremuri foarte vechi, de numele lui Negru Vodă, iar apele care curg prin Jgheaburi de lemn au dat numele acestui colț binecuvântat. Biserica veche, ridicată din piatră și cărămidă, păstrează simplitatea locurilor de sihăstrie, unde timpul pare să se oprească între păduri și izvoare. Schitul Jgheaburi nu este doar un obiectiv turistic, ci o chemare spre liniște și credință. Descoperă schitul Jgheaburi și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe.

vrea să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Ascultați, dragi ascultători, vă invităm într-o călătorie duhovnicească de neuitat la Mănăstirea Toflea din județul Galați, un loc încărcat de credință, istorie și tradiție românească. Așezat în sihăstria Buciumenilor, la confluența județelor Galați, Vrancea și Vaslui, această mănăstire a fost atestată încă din secolul al XVII-lea și poartă hramurile Sfinții Trei Ierarhi și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, marele apărător al credinței ortodoxe. În fiecare vară, la 2 iulie, aici se adună mii de pelerini pentru a sărbători hramul Sfântului Ștefan cel Mare, înconjurați de liniștea locului și tradiția locală. Mănăstirea Toflea este un simbol viu al învierii spirituale, un loc în care credința și comunitatea se întâlnesc și astăzi pentru rugăciune, pace și comuniune. Descoperă farmecul ancestral și povestea de suflet a acestui loc sfânt pe trecător.ro. Vizitează acum trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În Banatul Montan, la Bocșa Vasiova, se află un loc unde liniștea, credința și legenda se întâlnesc lângă un izvor cu nume vechi. Mănăstirea Sfântul Ilie de la Izvor poartă în povestea sa credința pelerinilor care au căutat aici alinare și speranță. Tradiția spune că apa izvorului de la intrare ar fi adus vindecarea unui miner, iar de atunci locul a rămas înconjurat de evlavie. Mănăstirea Sfântul Ilie de la Izvor nu este doar un popas monahal, ci și o mărturie a Banatului de Munte, unde natura și spiritualitatea se completează firesc. Pentru cei care caută locuri cu suflet, mănăstirea Sfântul Ilie de la Izvor merită descoperită. Mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie,

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: sus, pe muntele Petridului, acolo unde stânca, liniștea și cerul par să se întâlnească, te așteaptă mănăstirea Cheile Turzii, unul dintre vechile așezăminte monahale ale Transilvaniei, cu hramul Schimbarea la față. Mănăstirea poartă în jurul ei farmecul unui loc învăluit de povești. Legenda vorbește despre haiducul Balica și despre cheile care au fost cândva cetăți de refugiu pentru oamenii locului. Astăzi, mănăstirea Cheile Turzii rămâne un loc de liniște, rugăciune și priveliști care îți taie răsuflarea. Mănăstirea Cheile Turzii, Cluj, un nume pe care nu doar îl auzi, ci îl simți. Descoperă mai mult pe trecător.ro.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Descoperiți Mănăstirea Strehareț, un colț de liniște și spiritualitate situat în municipiul Slatina, județul Olt. Ctitorită în secolul al XVII-lea de episcopul Serafim, mănăstirea impresionează prin arhitectura sa tradițională și istoria bogată. Vizitatorii se pot bucura de un peisaj pitoresc, înconjurat de verdeață, ideal pentru reculegere și reflexie. Programul de vizitare este zilnic între orele 9 și 20. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Strehareț și alte obiective turistice din România, vizitați site-ul trecător.ro. Nu ratați ocazia de a explora frumusețea și serenitatea oferite de Mănăstirea Strehareț.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie!
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România. Muzica celor mereu în mișcare.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Bixad, un loc de pelerinaj deosebit din județul Maramureș. Aflat pe un deal pitoresc, în apropierea comunei Bixad, acest așezământ monahal poartă hramul Adormirea Maicii Domnului și este renumit pentru icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Fondat la sfârșitul secolului al XVII-lea, mănăstirea a trecut prin momente istorice complexe, fiind restaurată și înfrumusețată de-a lungul timpului. Astăzi, credincioșii vin în număr mare aici, mai ales de sărbători, pentru a se bucura de slujbele speciale și de peisajele din țara Oașului. Vino și tu la mănăstirea Bixad pentru o experiență spirituală autentică. Descoperă tradițiile, istoria și frumusețea acestui loc unic. Pentru mai multe detalii despre obiectivele turistice din România, vizitează trecător.ro, ghidul tău pentru destinații memorabile.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Mănăstirea Valea Bistrii din Câmpeni, județul Alba, este unul dintre locurile de liniște și rugăciune care dau farmec aparte munților Apuseni. Cu hramul Sfinții Ierarhi Ilie Iorest și Sava Brancovici, așezământul monahal impresionează prin bisericuța de lemn acoperită cu șindrilă, prin atmosfera de pace și prin frumusețea unui peisaj care pare desprins din poveste. În Țara Moților, acolo unde tradiția, credința și natura se întâlnesc firesc, fiecare clipă capătă sens și tihnă. Mănăstirea Valea Bistrii din Alba este un loc care nu doar se vizitează, ci se simte. Mai multe destinații și povești autentice, petrecător.ro.

0: Ai căutat vreodată liniștea într-un loc cu adevărat special? Mănăstirea Durău, ascunsă la poalele masivului Ceahlău, te așteaptă cu brațele deschise. Este un colț de spiritualitate și artă, unde icoana Maicii Domnului, veche de peste două secole, continuă să inspire credință. Pictura unică a lui Nicolae Tonița, care îmbină stilul bizantin cu accente tradiționale, este o adevărată comoară culturală. La Mănăstirea Durău vei simți istoria și natura contopindu-se într-un decor spectaculos. Descoperă acest loc, vizitează Mănăstirea Durău și lasă-te cucerit de povestea sa. Pentru mai multe informații, intră pe trecător.ro și inspiră-te pentru următoarea ta călătorie.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.
1: În județul Hunedoara la Simeria, Arboretumul Simeria este unul dintre cele mai valoroase parcuri dendrologice din România. Pe zeci de hectare, aleile trec printre arbori bătrâni, specii exotice, lacuri, poieni și colțuri de pădure, care schimbă complet ritmul vizitei. Aici pot fi întâlnite plante aduse din mai multe zone ale lumii, iar colecția dendrologică depășește 2000 de unități taxonomice. Arboretumul Simeria nu este o drumeție grea, ci mai degrabă o plimbare ușoară, potrivită pentru aproape orice vizitator. Pentru o tură relaxată prin parc merită rezervate cel puțin una-două ore. Primăvara atrag magnoliile, vara umbra aleilor, iar toamna culorile transformă parcul într-un decor spectaculos. Vizitează Arboretumul Simeria, descoperă liniștea verde a Hunedoarei și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take 5 ringtone.

Ascultă povestea unui loc ce îmbine istoria cu natura. Mănăstirea Cârța, una dintre cele mai vechi mănăstiri cisterciene din România, te invită să descoperi ruinele sale medievale și frumusețea peisajului transilvanean. Fie că ești pasionat de arhitectură gotică sau cauți un loc liniștit pentru suflet, Cârța te va cuceri cu farmecul său unic. Nu rata ocazia de a trăi o călătorie în timp. Pentru mai multe informații despre acest loc fascinant, vizitează trecător.ro. Radio Trecător, muzica preferată și destinațiile de suflet într-un singur loc. Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: descoperă liniștea și frumusețea spirituală la mănăstirea Comanca, un colț de rai situat în județul Vâlcea. Ctitorită în anul 1736 de vornicul Preda Bujoreanu și preotul Todor din Olănești, mănăstirea Comanca poartă hramul Toți Sfinții și impresionează prin simplitatea și autenticitatea sa. La doar 2 km de Băile Olănești, mănăstirea Comanca este accesibilă pentru o plimbare relaxantă, oferind vizitatorilor o oază de pace și reculegere. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Comanca și alte obiective turistice din zonă, vizitează site-ul trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care ți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: la Moișa Boboceni, aproape de pădure și de culmea Pleșu. Mănăstirea Moișa Boboceni păstrează farmecul locurilor așezate la marginea lumii grăbite. Cu hramul, adormirea Maicii Domnului, mănăstirea are o simplitate care apropie, ziduri fără ostentație, liniște de sat și aerul unui popas crescut firesc în jurul credinței. Mănăstirea Moișa Bobocenii nu impresionează prin fast, ci prin legătura ei cu locul, cu oamenii și cu tăcerea pădurii. Pentru drumuri mai puțin știute, dar cu rost, descoperă Mănăstirea Moișa Bobocenii pe trecător.ro.
1: Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.
1: În Poiana Sfântului Ioan, la adăpostul pădurii, mănăstirea Sihăstria Râșcăi păstrează aerul vetrelor de rugăciune descoperite, nu doar construite. Ridicată pe vechea locație a bisericii, Sfântul Ioan Bogoslovul, mănăstirea este legată de numele Sfântului Ierarh Ioan, de la Râșca și Secu, cel care, potrivit tradiției, se retrăgea aici pentru rugăciune. Mănăstirea Sihăstria Râșcăi are tăcerea sihăstriilor vechi și forța unui așezământ tânăr, crescut cu trudă. Pentru drumuri unde pădurea și credința stau împreună, descoperă mănăstirea Sihăstria Râșcăi pe trecător.ro.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: În apropiere de Șendreni, județul Galați, se află un loc de liniște și rugăciune, mănăstirea Sfântul Mucenic Trifon. Așezământul poartă numele Sfântului cunoscut în tradiția creștină drept ocrotitor al viilor, livezilor și al celor care lucrează pământul. De aceea, locul are o legătură aparte cu binecuvântarea roadelor și cu speranța unei recolte bune. Mănăstirea Sfântul Mucenic Trifon nu impresionează prin vechime, ci prin semnificație, credință, muncă și respect pentru pământ. Un popas potrivit pentru reculegere și pentru descoperirea unei tradiții vii. Descoperă mănăstirea Sfântul Mucenic Trifon și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

La poalele munților Făgăraș, aproape de drumul care urcă spre Transfăgărășan, se află mănăstirea Cărțișoara, un loc unde liniștea pădurii se împletește cu istoria. Atestată încă din vremea lui Mircea cel Bătrân, vechea vatră monahală a trecut prin foc, uitare și renaștere, păstrând povestea credinței din țara Făgărașului. Mănăstirea Cărțișoara poartă hramul Sfinților Apostol Petru și Pavel și atrage prin simplitate, lumină și pace, un popas pentru suflet între munte, rugăciune și drumuri de poveste. Descoperă mănăstirea Cărțișoara și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

de la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: În Bucovina, aproape de Putna și de Sihăstria Putnei, Cascada Bursuc se ascunde într-un cadru de pădure, stâncă și apă rece. Căderea de aproximativ 10 până la 12 metri se revarsă peste straturi de piatră, într-un decor natural, liniștit și fotogenic. Drumul trece pe lângă Sihăstria Putnei și continuă pe forestier, iar de la indicator mai sunt aproximativ 300 de metri pe jos, pe o drumeție scurtă și ușoară de circa 10 până la 20 de minute, în funcție de teren. Cascada Bursuc merită vizitată pentru liniște, natură și aerul curat al Bucovinei. Vizitează Cascada Bursuc și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de pe trecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi

să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: descoperiți mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci Lupșa, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în inima munților Apuseni. Fondată în anul 1429 de Cnejii Cândea, mănăstirea dăpostește cea mai veche biserică de lemn din Transilvania, cu hramul Sfântul Nicolae. Legenda spune că, în vremuri de restriște, călugării mănăstirii au adus un tetraevanghel caligrafiat pe pergament din Moldova, păstrat astăzi la Biblioteca Academiei din Cluj, mărturie a legăturilor spirituale dintre regiuni. În anul 2001, mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci, Lupșa, a primit un fragment din lemnul Sfintei Cruci de la mănăstirea Vatopedu din Muntele Athos, precum și o copie a icoanei făcătoare de minuni Maica Domnului Paramitia, Mângâietoarea. Vizitând mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci, Lupșa, veți păși într-un spațiu sacru, unde istoria și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, accesați trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: descoperă schitul Brădețu, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în pitoreasca regiune a Argeșului. Schitul Brădețu este menționat pentru prima dată în documente la 14 mai 1506, însă tradiția locală atribuie ctitorirea sa domnitorului Mircea cel Bătrân în jurul anului 1395, odată cu ridicarea mănăstirii Cozia. Legenda spune că în vremuri de demult, călugării de la schitul Brădețu au fost nevoiți să părăsească așezământul din cauza înmulțirii așezărilor omenești, lăsând biserica pentru slujbele obștești ale credincioșilor. Astăzi, schitul Brădețu adăpostește icoane mobile din secolul al XVII-lea și al XVIII-lea, printre care se remarcă icoana Hristos Pantocrator, datată din 1615, pictată de zugravul târgoviștean Stoica, la comanda donatoarei Bolșina Jupânița. Pentru a afla mai multe despre schitul Brădețu și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro, ghidul tău de încredere în descoperirea comorilor României.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Ascunsă într-un colț liniștit al județului Ilfov, Mănăstirea Pasărea este o oază de spiritualitate și frumusețe. Fondată în secolul al XIX-lea, această bijuterie ortodoxă impresionează prin arhitectura sa tradițională și icoanele valoroase păstrate în biserica principală. Așezată într-un peisaj natural idilic, în apropierea lacului Pasărea, mănăstirea oferă vizitatorilor nu doar un loc de rugăciune, ci și un refugiu departe de agitația orașului. De la slujbele încărcate de emoție la liniștea grădinilor, Mănăstirea Pasărea este locul ideal pentru a-ți regăsi pacea interioară. Fie că vii pentru spiritualitate sau pentru peisajul unic, vei pleca cu sufletul mai ușor și inima plină de recunoștință. Descoperă frumusețea Mănăstirii Pasărea și alte comori ascunse pe trecător.ro. Locuri speciale, emoții de neuitat.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: Descoperiți mănăstirea Sfântul Calinic din Popâzălești, o oază de liniște și spiritualitate situată în județul Dolj, la aproximativ 25 de kilometri de Craiova. Acest lăcaș de cult, cu o istorie ce începe în anul 1853, a fost construit pe malul râului Teslui, pe locul unui vechi schit din 1678. Mănăstirea Sfântul Calinic din Popâzălești impresionează prin arhitectura sa în formă de treflă și freștele pictate în tempera, păstrând elementele autentice ale artei religioase românești. Legată de numele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, mănăstirea a fost de-a lungul timpului un important centru spiritual. Vă invităm să vizitați mănăstirea Sfântul Calinic din Popâzălești și să vă bucurați de frumusețea sa aparte. Aflați mai multe detalii de pe site-ul nostru trecător.ro și porniți într-o călătorie de neuitat.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: La hotarul de munte al Sucevei, în satul Cotârgaș, comuna Broșteni, se află un loc ridicat cu trudă, rugăciune și răbdare. Mănăstirea Eden, întemeiată în 1992 într-o zonă greu accesibilă, dar cu priveliști rare, așezământul poartă un nume care trimite cu gândul la grădina liniștii și a începuturilor curate. Mai întâi au apărut paraclisul și chiliile din lemn, apoi piatra de temelie a bisericii, pusă în 1993. Drumul până aici nu este doar o călătorie prin Bucovina, ci și o oprire într-un colț de tăcere unde muntele, pădurea și credința se întâlnesc. Mănăstirea Eden rămâne o destinație pentru cei care caută pace, frumusețe și reculegere. Descoperă Mănăstirea Eden și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Pe o culme liniștită din județul Bacău, între păduri și drumuri vechi de pelerinaj, se află mănăstirea Pogleț, un loc unde lemnul, rugăciunea și istoria par să spună aceeași poveste. Vechea așezare monahală, cunoscută odinioară ca Schitul Sucmezeu, păstrează farmecul bisericilor de lemn ridicate cu migală din vremea ctitoriilor boierești. Mănăstirea Pogleț atrage prin simplitate, liniște și aerul său de legendă moldovenească, ca o pagină uitată între codri. Aici, fiecare pas aduce mai aproape memoria locului și frumusețea credinței vechi. Descoperă Mănăstirea Pogleț, județul Bacău, alături de Radio Trecător România. Mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

Pe Valea Ilvei, într-un peisaj liniștit de munte, mănăstirea Schimbarea la față. Ilva Mare are frumusețea începuturilor curate. A luat ființă în 1990 și doi din inițiativa ieromonahului Daniil Ureche, care a dorit să ridice pe pământul moștenit o biserică de lemn și câteva chilii. Mănăstirea, Schimbarea la față, Ilva Mare, nu se sprijină pe legendă, ci pe o voință simplă și limpede de a clădi un loc de rugăciune. Pentru Drumuri cu Rost descoperă mănăstirea, Schimbarea la față, Ilva Mare, petrecător.ro. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Pe malul spectaculos al Dunării, la cazanele mici, mănăstirea Maraconia își spune povestea ca o adevărată mărturie a credinței. Supranumită mănăstirea de sub ape, acest loc te impresionează nu doar prin istoria sa marcată de încercări, dar și prin frumusețea naturală care o înconjoară. Cu pridvorul deschis spre valurile fluviului și turnele sale semețe, lăcașul te invită să descoperi liniștea și spiritualitatea unui loc unic. Vino și descoperă această oază de pace, situată aproape de chipul lui Decebal, sculptat în stâncă. Pentru mai multe informații și alte sugestii de călătorie, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, harta trecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul harta trecător.ro și începeți aventura.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: descoperă mănăstirea Golia, bijuteria arhitecturală din inima Iașului. Cu zidurile sale impunătoare și turnul înalt de 30 de metri, mănăstirea Golia îmbină eleganța stilului renascentist cu influențele moldovenești. Înăuntru te așteaptă o pictură impresionantă, restaurată cu migală, care îți spune povești din alte vremuri. Plimbă-te pe aleile sale liniștite, admiră priveliștea orașului din turnul Clopotniță și simte vibrația istoriei care prinde viață la mănăstirea Golia. Da, ai auzit bine, mănăstirea Golia este un loc unde timpul pare să stea în loc. Vrei să afli mai multe despre astfel de locuri de poveste? Vizitează trecător.ro, ghidul tău pentru călătorii prin istoria României.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

0: Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big 5 ringtone.

0: În cetatea de baltă, printre colinele și viile podgoriei Gidvei, castelul Bethlenhaller veghează târnava mică, asemenea unei reședințe nobiliare desprinse din vechea Transilvanie. Ridicat în secolul al XVII-lea și transformat mai târziu în spirit baroc, castelul păstrează eleganța familiilor Bethlen și Haller, dar și aerul unui loc trecut prin glorie, decădere și renaștere. Cele patru turnuri rotunde, curtea liniștită și peisajul viticol din jur dau castelului Bethlenhaller o atmosferă aparte, între istorie, rafinament și tihnă. Descoperă castelul Bethlenhaller și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Keep your head in good stead! Stand still, laddie!
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: unul dintre cele mai spectaculoase popasuri din munții Făgăraș. Apa coboară din zona lacului Capra și cade peste stânci de la aproximativ 35 până la 40 de metri, într-un decor alpin puternic cu piatră, jnepeni și aer rece de altitudine. Cascada Capra se află chiar lângă șosea, ceea ce o face ușor de admirat în timpul unei călătorii pe Transfăgărășan. Vizitează Cascada Capra, oprește-te câteva minute să vezi forța muntelui și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Noi promovăm România. Trecător.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Scărișoara Nouă, un colț de rai situat în județul Satu Mare, la doar câțiva kilometri de granița cu Ungaria. Fondată în anul 1991, această mănăstire de călugări poartă hramul nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și impresionează prin arhitectura sa tradițională și atmosfera de reculegere. Mănăstirea Scărișoara Nouă este un loc de pelerinaj important, atrăgând credincioși din întreaga țară și din străinătate, mai ales cu ocazia sărbătorilor dedicate Sfântului Ioan Botezătorul. Planifică-ți vizita și lasă-te purtat de frumusețea și pacea oferite de mănăstirea Scărișoara Nouă. Pentru mai multe detalii despre acest loc și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Ascultătorule, imaginează-ți un colț de liniște ascuns sub stâncă, unde apa unui izvor se zămislește parcă printr-o minune. E aici, la schitul Pahomie, construit în anul 1520 în inima munților Căpățânii, sub poala Piatrăriei. Legenda spune că a fost zidit de un monah pe numele Pahomie și de Sava, haiducul, fost ostaș și pribeag ascuns în codrii Olteniei, care schimbă pușca cu crucea, ca jertfă pentru viață și iertare. Printre brazi și cascade, schitul Pahomie veghează deasupra izvorului frumos, locul unde sufletul căutător se deschide, iar sufletul găsește pace. A fost timp de veacuri un refugiu ales de călugări și haiduci, ritmul naturii împletindu-se cu rosturile monahale. Vino să pășești sub stâncă la schitul Pahomie, printre iedera uriașe și apa rece ca gheața, să simți povestea locului și du-ți pașii către trecător.ro, ghidul tău pentru astfel de uși spre tăcere și credință. Schitul Pahomie te așteaptă.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-întrecător.ro și începeți aventura!

Descoperiți Mănăstirea Cotești, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în inima județului Vrancea. Fondată în anul 1720 de episcopul Ștefan al II-lea al Buzăului, Mănăstirea Cotești a fost martora multor evenimente de-a lungul secolelor. Se spune că, la un moment dat, a fost locuită de călugării ruși, așa cum menționează istoricul Nicolae Iorga în lucrarea sa Sate și Mănăstiri. În 1959, în urma decretului 410, mănăstirea a fost desființată, iar cele 44 de case care adăposteau peste 80 de maici au fost preluate de stat. Astăzi, doar

0: 8 dintre acestea mai există. După redeschiderea sa în anul 1991, Mănăstirea Cotești a renăscut, păstrându-și farmecul și tradițiile. Vă invităm să vizitați acest loc deosebit și să aflați mai multe de pe site-ul trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: La Toplița, în județul Harghita, pista de bob. Alpine Coaster Toplița aduce o experiență diferită pentru cei care vor munte, adrenalină și peisaj într-un singur loc. Traseul de aproape 2 km șerpuiește prin pădure, iar viteza poate fi controlată de fiecare vizitator, ceea ce face aventura potrivită atât pentru cei curajoși, cât și pentru familii. Pista de bob Alpine Coaster Toplița nu înseamnă doar distracție, ci și priveliști, aer curat și senzația unei coborâri rapide printre brazi. În zonă se găsesc și alte activități, de la ski și tubing, până la plimbări și relaxare la munte. Vizitează pista de bob Alpine Coaster Toplița, trăiește experiența la fața locului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: în munții Vlădeasa, aproape de Răchițele și de cascada Vâlul Miresei, peștera Șușman ascunde mai mult decât o simplă intrare în stâncă. Bolta ei înaltă, deschisă în abruptul Țiclăului, impresionează prin dimensiune și prin aerul sălbatic al locului. Peștera Șușman poartă și o poveste puternică. Aici s-ar fi ascuns Teodor Șușman, simbol al rezistenței anticomuniste din Apuseni. Traseul face parte din circuitul grotelor. Este de dificultate medie, cu porțiuni abrupte, lanțuri și belvederi spre Lespeț și Vlădeasa. Pentru stâncă, istorie și munte autentic, descoperă peștera Șușman pe trecător.ro, locul unde România prinde glas prin poveștile ei.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Descoperiți mănăstirea Alina Maria, un colț de rai situat la 1700 de metri altitudine, pe vârful lui Roman, în munții Căpățânii din județul Vâlcea. Ctitorită între 2011 și 2014 de un om de afaceri român, mănăstirea poartă numele fiicei sale, Alina Maria, trecută prematur în neființă la doar 25 de ani. Legenda spune că aici, pe acest platou montan splendid, îngerii se odihnesc noaptea, iar liniștea și frumusețea locului oferă vizitatorilor o experiență spirituală unică. Pentru a ajunge la mănăstirea Alina Maria, urmați drumul forestier din apropierea orașului Horezu, pregătiți pentru o aventură prin peisaje deosebite. Vizitați mănăstirea Alina Maria și lăsați-vă purtați de energia sa aparte. Pentru mai multe destinații de suflet, accesați trecător.ro.

And have we got

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: În comuna Turcoaia, județul Tulcea, o fostă carieră de granit a devenit unul dintre cele mai neobișnuite locuri din Dobrogea, lacul Iacob Deal. Apele sale cu nuanțe verzui umplu o cuvetă săpată în piatră, iar pereții de granit dau locului aspectul unui amfiteatru natural. Lacul Iacob Deal este cunoscut și sub numele local La Fântâna, amintind de legătura dintre apă, piatră și munca oamenilor care au exploatat cândva cariera. Aproape de munții Măcinului, locul atrage prin contrastul dintre stâncă, liniște și luciul apei. Descoperă lacul Iacob Deal și alte destinații cu farmec aparte pe trecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: deasupra orașului Râșnov, pe dealul Calcaros care veghează țara Bârsei, cetatea Râșnov păstrează aerul unei fortărețe ridicate pentru supraviețuire. Nu a fost doar cetate de piatră, ci adăpost pentru familii, bunuri și speranță în vremuri de atacuri și primejdii. Zidurile, turnurile și priveliștea spre Bucegii și Piatra Craiului fac din cetatea Râșnov un loc în care istoria se simte direct, fără podoabe inutile. Iar legenda fântânii adânci adaugă mister unei povești deja puternice. Descoperă cetatea Râșnov și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: La poalele munților Călimani, în județul Harghita, se află un loc de spiritualitate și tradiție, Mănăstirea Sfântul Ilie din Toplița. Fondată în anul 1928 de patriarhul Miron Cristea, mănăstirea impresionează prin biserica sa monument, construită din lemn în stil tradițional și împodobită cu catapeteazmă sculptată în tei. Interiorul păstrează icoana Maicii Domnului cu pruncul, sfințită la Sfântul Mormânt al Mântuitorului. Mănăstirea Toplița este nu doar un lăcaș de rugăciune, ci și un exemplu al continuității tradițiilor monahale românești. Aici, zilnic, slujbele sunt o invitație la reculegere și pace sufletească. Vizitează Mănăstirea Toplița, bucură-te de liniștea acestui loc și descoperă frumusețea Harghitei. Pentru mai multe obiective fascinante, accesează trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

Pe malul Dunării, în drobeta Turnul Severin, cetatea medievală a Severinului păstrează amintirea unei fortificații care a vegheat secole întregi drumul spre porțile de fier. Ridicată și întărită între secolele 13 și 15, cetatea a fost un punct strategic disputat, un loc de apărare și un simbol al Banatului de Severin. Zidurile refăcute, turnurile, șanțurile de apărare și priveliștea spre fluviu spun povestea unei frontiere unde s-au întâlnit interese românești, maghiare și otomane. În 1524, atacul lui Soliman Magnificul a transformat cetatea în ruină, dar turnul lui Sever a rămas martor al vremurilor grele. Astăzi, cetatea medievală a Severinului este un loc de plimbare, istorie și evenimente culturale potrivit pentru cei care vor să descopere Severinul dincolo de aparențe. Vizitează cetatea medievală a Severinului, lasă Dunărea să-ți spună povestea locului și caută mai multe destinații cu istoriepetrecător.ro.

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În munții Ciucaș, deasupra stațiunii Cheia, vârful Ciucaș ridică privirea spre unul dintre cele mai fotogenice peisaje din Carpații de Curbură. Drumul trece prin Valea Berii, pe lângă cabana Vârful Ciucaș, apoi urcă spre creastă, printre stânci cu forme spectaculoase, precum tigăile mari și babele la sfat. Vârful Ciucaș are 1950 și 4 de metri și oferă panorame largi spre munții din jur, mai ales în zilele senine. Drumeția este de dificultate medie, din Cheia poate dura o zi întreagă, iar de la cabană până pe vârf aproximativ 2 ore la urcare. Pentru aer curat, stânci spectaculoase și priveliști de munte, descoperă Vârful Ciucaș și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Descoperiți Mănăstirea Mălinești, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în inima județului Vaslui. Conform tradiției locale, în secolul al XV-lea, Ștefan cel Mare și oastea sa au poposit timp de 3 zile și 3 nopți în zona Gârceni, lângă un schit unde se nevoia sihastrul Mălin. Voievodul a promis că, dacă va învinge lupta cu turcii, va dărui schitului moșii însemnate, drept mulțumire pentru ajutorul divin. Mănăstirea Mălinești a fost ctitorită în anul 1762 de ieromonahul Nicodim Hudici, iar biserica actuală din lemn de stejar datează din anul 1826, construită de meșterii Teodor și Gheorghe. De-a lungul timpului, mănăstirea a trecut prin perioade de restriște, fiind desființată în anul 1959 și reînființată în anul 1990 ca mănăstire de călugări. O legendă locală spune că în perioada în care mănăstirea era desființată, icoana Maicii Domnului a fost mutată de 3 ori în biserică. Din satul Gârceni însă, de fiecare dată a revenit miraculos în biserica mănăstirii, ceea ce i-a determinat pe localnici să o lase la locul ei. Vizitați Mănăstirea Mălinești pentru a vă bucura de liniștea și frumusețea acestui loc sfânt. Pentru mai multe informații despre destinații deosebite, accesați trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: În Dobrogea, județul Tulcea, rezervația naturală Dealul de Nistepe se ridică singuratică din câmpie ca o insulă de piatră și stepă. Numele vine din limba turcă și poate fi tradus ca Dealul Mării, iar forma dealului este asemănată adesea cu un elefant culcat. Dealul de Nistepe protejează un peisaj arid cu vegetație de stepă, roci vechi și păsări care găsesc aici loc de adăpost și hrană. Nu este o destinație aglomerată, ci un loc pentru privit Dobrogea în liniștea ei aspră. Descoperă rezervația naturală Dealul de Nistepe și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

În munții Neamțului, departe de agitația drumurilor mari, se ascunde Schitul Bahrin, Sfântul Paisie. O mică bijuterie de lemn ridicată după 1990 de comunitatea rușilor lipoveni din Piatra Neamț. Aici, bisericuța din bârne și chiliile din trunchiuri de copaci păstrează simplitatea unei lumi retrase în care liniștea pare să aibă propria ei poveste. Schitul Bahrin, Sfântul Paisie, nu impresionează prin monumentalitate, ci prin smerenie, izolare și farmecul unei așezări lipovenești de rit vechi. Drumul forestier până la poartă adaugă locului un aer de căutare și descoperire. Schitul Bahrin, Sfântul Paisie, un popas discret pentru suflet și privire în județul Neamț. Descoperă mai multe locuri speciale pe trecător.ro. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: În județul Arad, pe Valea Mureșului, Castelul Regal de la Săvârșin păstrează una dintre cele mai apropiate povești ale familiei regale a României. Aici, regele Mihai și regina Ana au petrecut sărbători și momente de liniște, iar regina mamă Elena a dat castelului căldura unei case așezate, nu doar strălucirea unei reședințe. Restaurat cu grijă după 2007, domeniul a fost readus treptat la viață, cu parc, sat regal, casa ceaiului, muzeul automobilului și atelierul auto al regelui Mihai. Castelul Regal de la Săvârșin nu vorbește doar despre monarhie, ci despre memorie, comunitate, eleganță discretă și continuitate. Vizitează Castelul Regal de la Săvârșin, descoperă atmosfera locului pe îndelete și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Din inima României către sufletul tău. Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă frumusețea spirituală și arhitecturală a mănăstirii Bârsana, un loc emblematic din inima Maramureșului. Ridicat într-un stil tradițional de lemn, mănăstirea impresionează prin eleganța construcției și prin peisajul său pitoresc, aflat pe malul râului Iza. Cu hramul Soborul Sfinților 12 Apostoli, această oază de liniște este atât un lăcaș de rugăciune, cât și o destinație pentru cei care caută să se reconecteze cu natura și spiritualitatea. Vizitarea sa este o experiență unică, oferindu-ți șansa să te bucuri de liniște, să admiri arta populară maramureșeană și să descoperi ospitalitatea autentică a locului. Nu rata această capodoperă, care aduce cerul mai aproape de pământ. Pentru mai multe informații despre atracțiile din România, vizitează trecător.ro, destinația ta pentru inspirație și explorare.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: În masivul Piatra Mare, aproape de Brașov, traseul Drumul Familiar spre vârful Piatra Mare pornește din Dâmbul Morii și urcă pe bandă roșie prin pădure până la cabana Piatra Mare. Numele poate părea blând, dar drumeția cere răbdare. Sunt aproximativ 1200 de metri diferență de nivel și 4 ore și jumătate până la 5 ore până pe vârf. Traseul Drumul Familiar spre vârful Piatra Mare răsplătește efortul cu panorame spre Brașov, Țara Bârsei, Postăvaru și Bucegii. Iarna, traseul cere echipament și experiență. Pentru pădure, aer curat și priveliști largi, descoperă traseul Drumul Familiar spre vârful Piatra Mare și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperiți mănăstirea Delta Neajlovului, un loc de spiritualitate și istorie situat în inima Deltei Neajlovului, a doua cea mai mare deltă din România, după Delta Dunării. Înființată în anul 2005, mănăstirea impresionează prin arhitectura sa impunătoare, cu o biserică de tip catedrală înconjurată de chilii. Legenda spune că, în apropiere, la fântâna Cunuc a fost decapitat Vlad Țepeș, iar trupul său a fost îngropat la mănăstirea Comana, aflată în vecinătate. Vizitând mănăstirea Delta Neajlovului, veți păși într-un tărâm unde istoria și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe detalii și alte destinații fascinante, accesați trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: În munții Bihorului, aproape de stațiunea Vârtop, groapa ruginoasă pare o rană uriașă deschisă în trupul muntelui. Apa, ploile și topirea zăpezilor au săpat aici un amfiteatru roșiatic cu pereți abrupți, ravene adânci și nuanțe care schimbă complet peisajul apusenilor. Groapa ruginoasă se descoperă pe o drumeție scurtă, de dificultate ușoară spre medie, de aproximativ 40 de minute din zona drumului DN75, dar marginea abruptă cere atenție. Nu este un loc al legendelor, ci al geologiei vii care continuă să se modeleze după fiecare ploaie. Pentru culori puternice, munte și un peisaj aproape ireal, descoperă groapa ruginoasă și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.